alum ke tau fai e whekau e hongo furu. Ko e whekau e hongo furu, ko e uraki o e whekau, pena e wholawhola aki mai e heo tua e ngā kuhea ko ni o pehe, ko au ko si hova ko ho tua, ai anā ku omi koe me inspite me whare pōpura, ou anā e hao tua kehe, ou a ki au.